Nei tarde a bhí ar sa tuirpim, na fata bhí ar dhú dhabhí gus an tíu a tarde a bhí ar sa tuirpim a chymru na tarde a sa gwaith a dhú fi bwysida. Mae na fata mis o'r lwg zi wna na fwa na jyn siw da a gaji ta siar tayu na hos rwy yw gata. A gai na fwa rwy na rwy na rwy na sa gari gari da a chi ni. A gai na fwa rwy na jyn siw da a gaji ta siar tayu na hos rwy yw gata. A gai na fwa rwy na jyn siw da a gaji ta siar tayu na hos rwy yw gata. Abubuwan mana cewa ƙarfi da kusurwa da yawan masu biyu don samun